0: Noticias de Galicia. Con Ángeles San Luis.
1: Buenos días, hoxe a noticia que cambia o tempo. Meteo Galicia indica que unha fronte tocará o noroeste nas últimas horas do día, deixándonos chuvia no litoral norte. E atención porque temos posibilidade tamén de treboadas no sur e parte oriental da provincia de Ourense. Este cambio de tempo tamén implica que as temperaturas

temperaturas, especialmente as máximas, irán baixando un pouco. Hoxe, aínda un pouco, Temos un incendio activo que nos leva directamente ata o Concello de Ponteareas. Os servizos de extinción estiveron a traballar arreo toda a noite neste municipio, tamén no

0: A estimación de superficie queimada era de 40 hectáreas, pero dase por feito que evidentemente a afectación hasta ahora será moito mayor. O lume pasou a un municipio veciño de Salceda de Caselas, o fume perceptible dende toda a comarca.
1: E o incendio que agora máis preocupa aquí na nosa comunidade en Galicia. Aproveitamos esta comunicación con Onda Cero Vigo. Saben todos vostedes que habitualmente hasta ahora facemos un percorrido pola rede de emisoras de Onda Cero para saber como experta Galicia. Pois, Rubén, como experta Vigo.
0: 19 graus arestora en Vigo, con bretemas, nubosidade baixa, chegaremos hoxe os 27 graus, que representan 9 graus menos que a máxima de onte.
1: Previsión, de baixada das temperaturas. Como espertamos en Ourense, con Paco Sarria?
2: 20 graus arestora. O BNG recuperou 6 anos despois a alcaldía de Viana do Bolo. A nacionalista Graciela Diéguez é ademais a primeira muller en acceder ao bastón de mando neste concello. O relevo na alcaldía que recaía entón no Partido Socialista foi froito do pacto entre socialistas e nacionalistas para que prosperara unha moción de censura contra o PP. Este pacto implicaba que ambas formacións asinantes repartíanse a alcaldía un ano cada partido. Para chegar a este acordo tardaron 2 anos.
1: De Ourense a Pontevedra, con Juan de Sola.
3: Ceos anubrados, algo de bretema na costa e 19 graus de temperatura, consecuencias das secas. Entes de medio ambiente retiraron medio millar de peixes do río Os Gafos por falta de auga. A Xunta opta por reubicar a diferentes especies tras a alerta dos colectivos ecologistas pola aparición de exemplares mortos e tramos secos.
1: Unha das consecuencias da seca que estamos a padecer na Coruña, Fernán Roca.
4: Temos 18 graus e ceos anubrados, mesma situación en Ferrol. Un operario de obra tivo que ser trasladado de urxencia ao Chuac tras sufrir unha parada cardiorrespiratoria nun andamio na Coruña. O accidente laboral ocorrido este pasado martes a unha do mediodía obrigou a coordinar o 061 Policía Local, Policía Nacional e Bombeiros.
1: En Lugo está Rubén Dorado.
5: Amencemos con ceos parcialmente cubertos e 17 graus de temperatura. Esta semana comenzaron a aparecer os primeiros exemplares de carabelas portuguesas nas praias da Mariña Lucense. Foron detectadas nos areais de Yas en Foz, Lóngara e Arealonga en Barreiros e a Causa en Cervo. Este ano a tranquilidade do mar da costa lucense fixo que chegara máis tarde que anos anteriores.
1: En Santiago hai néboas matinais, 16 graus arestora, a máxima prevista é de 29. Así se presenta este mércores en Galicia, con este cambio no tempo. Moi agardado para ver se palía en algo a situación que estamos a atravesar. Xa saben, a meirán de parte dos concellos galegos están ou estamos en prealerta por seca. Unha treintena da demarcación Galicia-Costa directamente en alerta. Temos concellos que xa se ven na obriga de empregar cisternas, por exemplo, o Concello de Val do Dubra, preto de Santiago de Compostela, están botando man de cisternas de captacións particulares para poder encher o principal depósito de abastecemento municipal. O alcalde, Diego Luis Díaz.
6: Este depósito surtese de un manantial que está aportando moi, moi pouquinha auga. Entón, estamos traballando xa con esas cisternas que levan auga. E despois, pois tamén de xeito puntual, acudimos a vivendas con traídas de auga particulares para poder suministrarles auga de algún punto de captación que temos. Cada vez imos tendo menos.
1: Poucos son os concellos, os menos, que aquí en Galicia non teñen prealerta ou alerta directamente pola seca. Seguimos de contado co relato da actualidade con Luis González no control de son. Seguimos.
7: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
8: 265 días traballando, 20 días de vacacións, 15 minutos de felicidade total, 10 segundos de gloria. Por 4 segundos de despiste, non deixes que a túa vida quede na estrada.
9: O auténtico verán galego non se mide en graus. Mídese nos momentos compartidos, na familia que se reúne, nos amigos que van chegando mentre o churrasco se fai nas brasas. Poucas cousas son tan nosas como xuntarnos no verán ao redor dun bo churrasco. Ese é o auténtico verán galego. Coren 100% galegos.
1: O ministro de Transportes, Óscar Puente, en entrevista para a Axencia Europa Press, confirmou o cambio de estrategia na expansión comercial internacional de Renfe. Vistas as trabas, dicía, coas que se atopan en Francia, pon a ollada en Portugal. Isto é salientado para Galicia porque significa que Renfe, pon o ollo, márcase como obxectivo a posible explotación comercial da futura conexión de alta velocidade Vigo-Porto, Lisboa-Madrid, Óscar Puente.

0: vamos a intentar homologar los modelos 106 y 107 en Portugal. Son modelos además muy, muy adaptables al entorno portugués, que como saben en parte es de ancho ibérico, como España. Y bueno, pues estamos en la idea de homologar esos modelos allí para poder trabajar con ellos allí.
1: Reiteró una entrevista os plazos de esa conexión Madrid-Lisboa 2030, Vigo-Porto 2033. Por lo demás, o Ministerio de Traballo impón unha sanción de 3,5 millóns de euros á Xunta polo programa de auxiliares de Conversa, programa do Ministerio de Educación que implementa a comunidade autónoma. Hai comunidades que están a recibir sancións. A última, a nosa, como estamos a contar, Galicia. Critican as autonomías que a disparidade de criterios entre ministerios está a ocasionar estas sancións. Unha sanción que Galicia anunciou o conselleiro de Educación, Román Rodríguez, vai recurrir.
2: Esta é unha situación absolutamente anómada, demostra un descontrol absoluto por parte do goberno entre os departamentos, un sinsentido xurídico e un sinsentido educativo. Quen o vai a pagar é este propio programa, que é un programa de éxito. Como xa dixen, nos vamos a recurrir.
1: Tivemos nos sucesos un accidente laboral sinistro no mar. Faleceu un mariñeiro nas últimas horas de 61 anos, natural de Ribeira, nun accidente coa maquinilla do barco no que faenaba moi preto das Illas Cíes. Natural de Ribeira, o barco, iso sí, tiña porto base en Vigo. E tamén contra as 9 da noite tivemos outro sinistro, neste caso un home faleceu en Xinzo de Limia ao caer da súa bicicleta. Os servizos de emerxencia non puideron facer nada por él. Estase tamén a intentar explicar un pouco que o que puido pasar, se puido sufrir algún tipo de problema de enfermidade e caer ou se foi unha caída fortuita. Imos tamén cos deportes. Lío en casa de Por. Alberto Gómez Barros, bos días.
3: Ola, bos días. A fractura social que hai no Deportivo tivo ante un novo capítulo co comunicado emitido polo club, en o que destaca a condena os insultos e as presións dirixidas aos seus xogadores e adopta medidas para protexelos, justificando deste xeito o veto ás preguntas a Chimo Navarro pasado lun rematado o partido ante o Elche sobre a situación na bancada. O tempo tamén de que tanto a Asociación da Prensa da Coruña como o Colexio Profesional de Xornalistas lle pedían ao Deportivo que respetara a liberdade de expresión no exercicio xornalístico. Apunta ademais este comunicado que o Deportivo sempre foi un exemplo de transparencia e proximidade coa prensa e seguirá sendo, aínda que onte o deportivismo enterouse do cese ou dimisión do conselleiro Vicente Fernández polo boletín oficial do rexistro mercantil. No Celta, Matías Vecino será operado da lesión de xeonllo mañán xoves, e todo apunta que vai rescindir contrato coa entidade celeste. Balonmán onte xogouse a semifinal da Supercopa de Galicia en Pontevedra, gañou Joar Balonmán Coruña o Cisne 31-32 e agora xogará a final contra o Cangas Frigoríficos do Morrazo.
1: E un dato, porque temos a balanza comercial do mes de xuño. Galicia asina un novo récord exportador, 15.644 millóns de euros no primeiro semestre do ano, se facemos o cómputo de xaneiro a xuño, pero iso sí, tamén se incrementan as importacións. E agora vamos con noticias de comer da microeconomía. Luis Cerdeira.
4: Muy buenos días. Antes de marcharnos, no debemos perdernos los precios y los productos más frescos de las oportunidades de hoy miércoles.
5: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
6: En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
7: En carnicería, filetes de cerdo, kilo, 4 euros con 35 céntimos. Y espárrago blanco destapa la huerta, frasco 325 gramos, 3 euros con 49 céntimos.
6: Gadis, en confianza.
8: Son las 6:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias.

0: Onda Cero Galicia.
1: Oxe en familia, e ouro todo que reloce.
2: Filetes de lombo de porco, 4,95 euros o kilo. E paraguayo, 1,95 euros o kilo.
1: Familia e máis aforro.
2: E máis teu.
1: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
2: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
3: Poucas cousas son tan nosas como xuntarnos no verán ao redor dun bo churrasco. Ese é o auténtico verán galego. Coren, 100% galegos.
4: Pro bocadillo dos nenos, pra a mesa da casa, pra cada día. Os queixos de Queixos Hipólito levan 30 anos formando parte da túa rutina. Sabor, confianza e proximidade. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
5: Para ti que é la alma la verbena e para ti que mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como queixo de barra Gouda Bon a 6,99 euros o quilo ou o paraguayo a 1,99 euros o quilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
0: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia con Ángeles San Luis.
6: Bos días, estamos yo a contar. Segundo pronóstico de Meteo Galicia, cambia lixeiramente o tempo, porque hai unha fronte que se está chegando a Galicia, que tocará o noroeste nas últimas horas deste día, deixando chuvia no litoral norte, e temos, atención, posibilidade de treboadas no sur, en a parte oriental da provincia de Ourense. Este cambio de tempo tamén implica que as temperaturas irán baixando un pouco, pouco a pouco, porque aínda hoxe temos temperaturas máximas ben altas. Veremos ademais esta fronte palía en algo a situación que estamos a atravesar na nosa comunidade pola seca. Imos coa monitorización semanal do nivel dos encoros, datos do Ministerio de Transición Ecolóxica, da media dos encoros, sempre insistimos moito, da media. Lara Vivero.
7: Moi bons días, baixo a nivel do encoro, dos encoros de media en relación hai unha semana. Están o 66,09% da súa capacidade, un 1,55% menos en relación á semana pasada, 4 puntos por debaixo do nivel do que estaban a estas alturas o ano pasado, un nivel semellante o da media da última década. Son os encoros da provincia de Lugo, de medios que están en peor situación, baixaron un 3,35%. E se nos fixamos en concreto nun dos encoros que máis preocupa, Eiras, provincia de Pontevedra, comprobamos que case non houbo variación con respecto a hai unha semana.
6: Bueno, insistimos moito en que isto é a media, porque despois pois a situación de cada encoro varía un pouco, de media. A Consellería do Medio Rural, polo demais, dá por estabilizado o incendio que onte a tarde comezaba en Ponteareas, Concello de Ponteareas, que tocou o municipio veciño de Salceda de Caselas. Imos cos últimos datos recompilados en Onda Cero Vigo por Sarai Posada.
8: O mapa do risco concentrouse onte na fronteira que une Ponteareas con Salceda de Caselas. Nese punto crítico, a parroquia de Nogueira reviviu os peores temores cando pasadas as 5:30 da tarde e con temperaturas de vertixe, o lume comezou a avanzarse en control ameazando a continuidade da masa forestal. Tras unha noite de enorme tensión, o incendio quedou

0: estas últimas horas en cuanto a superficie afectada. También estuvimos contando cómo también quedó controlado autoincendio na Gudiña, en este caso poca superficie afectada, pero sí que se precisaron da movilización de moitos medios, también incluidos moitos medios aéreos, e también contamos que quedó también afortunadamente controlado ese incendio que tocaba nas últimas horas, no día de onte, o Parque Natural da Baixa Limia Serra do Xurés. Estaba localizado no concello de Muiños, menos dun hectárea, pero menos dunha hectárea que tocaban un parque natural. Unha das consecuencias da situación meteorolóxica que estamos a atravesar neste verán é que se están adiantando algúns traballos no campo. Isto xa o contamos tamén. Hai preocupación, pois, por exemplo, polo millo, polas forraxes. Contamos xa tamén como adegas de algunhas denominacións de orixe. Por exemplo, Valdeorras, a denominación de orixe, principiou xa oficialmente a vendima. A semana que ven arrinco oficialmente a vendima na denominación máis grande que temos en Galicia, a da Rías Baixas, denominación Rías Baixas. As principais asociacións de viticultores veñen de alertar que temen que os prezos da compra-venda de uva estén por debaixo dos custes de producción. Dende a SAGA, a Asociación Agraria de Galicia, estánse a unir a petición de que se extreme a vixiancia, é unha petición que fan a Xunta de Galicia, para que durante esta campaña de contratación de uva se garanta que as operacións comerciais se desenvolvan dentro do marco estipulado pola Lei da Cadea Alimentaria. Isto que decía Francisco Bello dende a SAGA en Onda Cero Pontevedra.
1: En canto a mão de obra, pues bueno, aquí todo mundo se busca a vida como pode, pues con empresas de servicios, con foráneos, con como se pode, decir, non hai outra, porque isto é, digamos, a lei da selva, casi xa para todas as actividades e todas as profesións, xa non só para a agricultura, ¿no? Pero por desgracia así é como estamos, a vida laboral é así, e hai que afrontar a vendimia, pues xa digo, co peor risco de todos é que os precios non cubran os costes e que quede uva sin vendimar porque as adegas non a queiran. Eso é o peor que pode pasar na DEO.
0: Falaba desa cuestión, dese prezo da uva, decía ese era o maior risco, e tamén das dificultades un ano máis, repítese ademais nas últimas campañas que están a topar para topar persoal que traballe na recollida da uva. O Instituto Nacional de Estadística publica esta mañá os datos de nacementos dos seis primeiros meses do ano. É un dato moi malo para Galicia, a nosa comunidade en a que porcentualmente máis descenderon o número de nacementos entre xaneiro e xuño, 6.353, isto é un 3,68% de baixada. Son 243 menos nenos menos que naceron en Galicia con respecto, pois, ao mesmo período, seis primeiros meses do ano 2025. Iso sí, é un dato peor que de 2025, pero no 2024 o certo era que naceran aínda menos nenos. Así que, bueno, por tramos de idade, fíxense vostedes, porque estamos a falar dunha caída dos nacementos moi acusada en Galicia nestes primeiros seis meses do ano, pero claro, un dato total, pero fíxense que por tramos de idade si naceron máis bebés en nais maiores de 45 anos. Naceron máis bebés en nais de 45 anos. En canto a falecementos, levamos en Galicia 19.923. Nótese como son bastantes máis falecementos que nacementos. 19.923 falecementos por 6.353 nacementos. Por eso insistimos, cada vez que damos os datos de poboación de Galicia, que medra a poboación pola chegada de persoas de fora. Non porque nazcan máis nenos, porque nacen menos nenos e, ademais, segue a morrer máis xente que nacementos. Bueno, 19.923 defuncións, aínda que, iso sí, son menos que hai un ano, 301 menos. Bueno, pois son datos que publicaba esta mañá o Instituto Nacional de Estadística. Que onte a estas horas o que estábamos a contar eran os datos publicados polo Ministerio de Economía sobre a balanza comercial dos seis primeiros meses do ano, tamén as exportacións e importacións, que xa nos fixemos eco dos datos de Galicia, esa suba das exportacións, vende Galicia máis que merca, a pesar de que tamén subiron as importacións. Puxemos a lupa no sector do automóvil, porque a pesar dos bons datos en xerais de exportacións, a evolución das exportacións dun sector tan estratégico como da automoción é negativo en Galicia. E hoxe fixámonos noutro epígrafe. Este non é exclusivamente o dato de Galicia, porque aínda non está desglosado por comunidades, pero, bueno, pode ser significativo, non? Aquí o deixamos. O dato das exportacións e importacións do Mercosur En xuño, interesante, porque xa saben que estamos a